aya sabe sana gola ani mito jero no salun magatiate dai ke che mut kitungo ni chota ke jigo gusire ni sai tagwa not ke babi tu tabrai ni gusomo gasi not ke nine ge ara wet not ke bat sabago tarigit ko not ke sisite kolle ke bet sia giro chai.

Aya, asante sana, sijui itakuwa namna gani. Siko bit kunyago ni tindo nato kina batelete chelele inyone. Tindo nato kina michonjo kabisa. Lale chini kichongo nige nilangimite kichongo netaje fame. Inyor chini ge kichongo nbaibu wa yeti nato kina inege. Kupun chini wagi kichota ge, yani chota ge chika gila tiyo. Age lewe ne. Age tut engwe nuti nato kina batien wagi galage. Age le nita nine amene ge. Yes, chika so, aso. Yani tienu wangu chota kichigi gitu jinota kine basu wet kabisa. Tienu wangu chota kichigi gipiri mbiri eti nota kine gitu jagi ile kabisa. Mi tene basu wet anan mami. Kesi jis? Chita ne metu wa wen tienu anu tenege. Chita nota kine metu wa wen tienu anu tengu anam kiti ungon. Gutku maese on metete. Ina ile iko shida. Ina ile iko shida kidogo. Larry.